0: Уже нецелая хвилина застаецца до 6 години в Польше, до 7 у Беларуси. При микрофоне Микола Вавранюк запрошаю на раницу с рацией. Сегодня середа 19 жнивня. У гэты день у 1506 годе в Вильні памёр Александр Гелёнчык. Король Польши и великий князь Литовский пахаваны у Виленском катедральном костёле святого Станислава. У 1587 годе Жигимон III Ваза обвешчаны великим князем литовским и королем польским. А еще у гэты день, у 2017 годе, у поставах померла Олеся Фурс, удельница белорусского руху Сябра Союзу Белорусской Молоди и Союзу Белорусских Патриотов, у поставах вязень ГУЛАГу.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
0: У Беларуси 7 година, у Польши 6.
3: Война в Украине. Российцы всю ночь атаковали Запорожье. Украинский эксперт оценил структуру белорусских демсилов. Гурт «Крамбамбуля» запрошая на усебелорусский корпоратив.
0: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1638 день войны. Российские войски минулой ночью атаковали Запорожье беспилотниками. У выніку ударов загинул один человек, еще шестеро отрамали ранения. Пошкодженные жилые и нежилые будинки на месяцах трапления возникли пожары. Атака на город протягивалась до самой раницы. На досвідку российская керованная авиабомба разбурила приватный дом. Тем часом былый министр обороны Украины Михаил Федоров закликал почать пошук механизму для проведения выборов в Украине, нават в умовах протяглой войны. У своем звороте он заявил, что Россия не повинна вызначать, коли украинцы смогут снова обирать уладу. На думку Федорова, необходимо отказать на питание, как повинна функционовать держава, коли война протягивается годами. Экс-министр лечит, что демократия не может заставаться закладницей российской агрессии, что Украина повинна знайсти законный, беспечный и реалистичный способ обновить полновартостный демократичный процесс. Особенно был министр за кранул проблему коррупции, отзначивши, что подчас войны ее наступства становятся особливо небеспечными. Беларусь-Украина. Створенная белорусской демократичной оппозицией выгнания структуры, такие как объединенный переходный кабинет, координационная рада, офис Тихановской, сприяют тому, как Беларусь заставалась у теперешнем парадку дня в европейской политике. Про это каже аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики украинской призмы Павел Рать.
4: Ви все ж таки були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, і що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом.
3: Однак варто розуміти, що рух у еміграції не володує такими масштабними ресурсами, якими володують держава, означає український політолог.
4: Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності і збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом, і останні вибори в Координаційну раду це підтвердили.
3: Павел Рець лічить, що політична активність створених структур білоруських демсил у міграції буде сприяти тому, як європейські політики шукали способи вирішення того клубка проблем, який зараз зав'язався вокруг Білорусі. Мігрантський кризис. Жихар Латвії, який перевозив мігрантів, що проникли з Білорусі, затриманы військовцами місцевих озброєних сил у Красловському краї. Про це повідомляє Поміжна служба Балтійської держави. П'ять нелегалів знаходилися у Сальоні і багажному отсеку автомобіля «Вольво». На перевозчика заведена кримінальна справа. Означається, що таких справ з початку году заведено 125 у дочиненні до 101 особи. Як повідомлялося, 10 жнівня у Латвії почалася операція «Вількатіс». Околак. Заявленная мета – скоротить поток мигрантов, которые незаконно пересекают межу с боку Беларуси. Выдание «Позерк» информует, что пробы порушения межи фиксуются что дня с 25 сквека. С початку года их было амаль 10 тысяч. У ночь на 11 жнивня латвийские помежники у першиню выявили подземный туннель, который ведет в Беларуси. Про музыку гурт «Крамбамбулі» на чолі з Лявоном Вольським запрашає на концерт для беларусаў усяго свету. У анонсі падзея названая сапраўдным усябеларускім карпаратывам. Маецца на увазі онлайн-выступ на YouTube-канале «Сапультура і Лайф», які пачнецца заўтра, 20 жніўня, а 20 гадзіне па менскім часе. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пагода раніцай беларуска-польскім памежжы, температура крыху вышэйшая за 10 градусаў. Атмасферны ціск затое крыху ніжэйшы за норму 1007-1009 гектапаскаляў і больш-менш такі будзе на працягу цэлага дня. Вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду будуць і мацнейшыя парывы. Удзень зменлівая хмарнасць на большай частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа без ападкаў да вечара, толькі на захадзе дажджы сіноптыкі прагназуюць ўжо ў другой палове дня, а вечарам і ноччу задажджыцца у цэлым рэгіёне. Температура днём 20-22 градусы.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Міністерство внутрішніх справ Білорусі об'явило у вишук Олеся Бєляцького. Подробіше про це скаже Стас Дедерка у ближайших новинах на білоруському радіо «Рація». В цьому випуску буде так само і про війну в Україні. Українські безпілотники атакували дві в області Росії. З якими результатами, так само почуємо від Стаса Дедерки після пісні гурта «Гурма».

0: сьогодні в білорусько-польській прем'єрі термометри будуть показувати 20-22 градуси. І це буде найвищайша температура у день до обіду, без опадків у цілому регіоні. У другій половині дня дожди синоптики прогнозують спочатку на заході, а потім уже вечором і ночі. Так само і на сході білорусько-польського поміжжя. Атмосферний тиск усюди крихо нижчий за норму, а вітер західний до повньово-західний 3-4 метри на секунду у поривах до 9-10.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшшя.
2: 19 жнівня, середа. Музей і осяродок білоруської культури у Гайнауці запрошує відвідати виставу живопису «На хвалях життя» Антона Радзівонова. На виставі представлені картини алеєм з найбільш значних недавніх творчих серій мастака, які демонструють послідовну еволюцію його живописного стилю і центральні теми його творчості. Вистава з'являється часткою проєкту «Білоруський мастацький алфавіт». Вистава працює по 10 кастричника у музеї і центрі білоруської культури у Гайнауці. Чи можуть нітка, кавалачок тканіни і іголка розказати історію гвалту, пам'яті і надії? Музей пам'яті Сибіру у Білостоку, сумісно з музеєм пам'яті і правов чоловіка у Сантьяго де Чилі, запрошує відвідати виставу «Арпільєри. Нітки пам'яті». Арпільєри – це текстильні картини, створені чилійськими жінками, маці, жінками, сестрами і дочками затриманих і зниклих підчас диктатури Аугуста Піночета. Знітак, волни і обрізка у тканіни були створені як рональні історії страти, солідарності і пошуку близьких. Білостоцький осяродок культури запрошує відвідати виставу «Шанцер. Уяви собі». Вистава до кінця жнівня працює у центрі ім'я Людвіка Заменгофа у Білостоку. Музей народної культури у Білостоку запрошує відвідати виставу «Традиційна вопратка подляскага воєводства». На виставі представлені костюми, які носили у першій половині 20-го століття аж до міжвоєнного періоду, який відзначив заняпад традиційного одіння у гэтым регіоні. Гэта першая вистава, яка усебакова дослідує традиційне одіння регіону. Її мета – систематизувати і розповсюдити веды про одіння, яке використовувалося у сучасних Падляшшы і Сувалках, а так само підкреслити багаті місцевих формаў і культурную разнастайнасць регіону. Вистава доступная для наведвання до кінця кастрычніка у домі з Бобры Вялікай у Падбілостоцкім скансэне. Подляская опера і філармонія запрошує поглядіти виставу «Святло для інших. Мастацтва як служба пам'яті архів світу». Гэта мультисенсорная мастацкая інсталяція, мета якой з'являється абудзіць пам'ять пра прастору, праз матэріальныя і нематэріальныя аспекты досвіду. Вистава працює па 6 верасня у выставачнай залі Подляская опера і філармонії, што па вуліцы Адэскай.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляшшя.

0: А музей «Асяродак беларускай культуры» в Гайнаўцы важны не толькі для мясцовых беларусаў з-пад Ляш, але таксама стаў маленькім кутком радзімы для тых беларусаў замежжа, якія не могуць вярнуцца ў родны край. Таму туды імкнуцца прыехаць беларусы нават з далёкага замежжа. Пра сённяшні дзень музея з яго дырэктарам Тамашом Ціханюком паразмаўляў Васіль Кроква.
1: Ваш музей ці папаўняецца ў апошнім часам экспанатамі новымі? Можа, што цікавае вы апошнім часам здабылі?
2: Скажу так, што маем тры пастаянныя выставы, на которых каля тысячы розных экспанатаў. І без перапынку беларускі музей чэвы час на толькі колькі магчымасці пазваляюць, ці закупавалуе, ці атрымавалуе, прымае экспанаты. І гэта адбываецца кожны год. Так само і ў гэтым годзе шмат экспанатаў. Мы ўжо, яшчэ до конца года крышку засталося, але ўжо мы прынялі звыш сотні экспанатаў, а думаю, што будзе звыш трох сотак. Так думаю, бо гэта яшчэ якбы свежая справа і там no, szmat różnych eksponatów. No, na pewno będziemy uzupełniać tej naszej ekspozycji tematyczno. Tak, no wiadomo, tej ekspozycji, które mają, nie zawsze mają się eksponaty, które tam można pokazać. Mają tu na domce na przykład, no nie znają, Hanczara czy Kawala. W tym chodzie szmat takich tematycznych eksponatów udało się nam przyjąć u Białoruski Muzei, z czego my wielmi rady. I jak pierujdąć te eksponaty swoją drogą, wiadomo, konserwacja się, jakie zabezpieczenie, tak jak odbywać się to u każdym muzei, wtedy jany trafiać частично на экспозіцію.
1: А адносна гасцей вашага музея, раней мне здаецца, ўсё ж такі досыць шмат да вас прыязджалі з метраполіі, з самой Беларусі. У вас былі сувязі, напэўна, з Беларусю, з некімі там, не ведаю, фольклорыстамі, з некімі адмыслоўцамі. А зараз вашы госці это хто пераважна?
2: Чи маємо гасцей з цього світу, так скажу. Ну і відомо, з цієї Польщі, так? У апошні час, напевно, помінялось то, що практично кожного дня маємо представників діаспори, так говорю, які буває так, що показують своїм дітям кришку такого клімату білоруського, а ці діти не пам'ятають увогуле Білорусі, або ну, мають 3 роки чи 4 і ніколи не були на Білорусі, бо вже родились тут. І таких туристів маємо шмат. Коли ході о мастаков, о представників культури, мастацтва, ну, помінялось на то, що ті особи, з котрими співпрацьовуємо культурно, żywoć bolsza się żywie kalinie usie u Polsce ciepier. No i nam jak organizatorom to tak jak użo z kimś się tutaj gawarył, że to te dobre u tym kiepskim, że to no nie mają użo tej pracy związanej z wizami, z zaproszeniami, z tym stresem, kłopotami, że to hurt stoi na mierze, czy stoi tu konsulacie i nie może otrzymać wizy prosto, bo te osoby przyjeżdżają do nas z Warszawy, z Poznania, z Krakowa, z Wrocławia, z Gdańska. No i te współpracownictwa jakby u tym pomieniało się, a te hurty jak przyjeżdżali do nas, так і приїжджають, так що...
1: Ти ж саме часом гурти.
2: Часом ти саме. І так само було питання, хто приїжджає, буває так, що приїжджають білоруси, які з'являються діаспорою не з Польщі, тільки з різних країн у світі. Часом ось так, що гэта одна особа говорить на англійській, чи німецькій, чи якоїсь іншій мові, а друга є на білоруській мові. А діти говорять так і так, і таких так само маємо. Так що нас так само тішить, що вибирають якраз таку атракцію у Гайнаўцы, що хочуть, а мушу сказати так само, що бувають такі голоси, що так мені говорили туристи, які до нас приїжджали, що представники діаспори спотикаються у Варшаві і один до другого каже, що а був у Білоруському музеї у Гайнаўцы? Ні. Ну, то мусово. Ну, я там тішить, що так є. І вельми сердечно всіх запрошаю, коли хтось хоче з нами привезти кришку часу в таким нашим кліматі білоруським, подлаським.
0: Беларускі музей у Гайнёўцы будаваўся 20 гадоў з канца 80-х мінулага стагоддзя, будаваўся прадстаўнікамі беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы, як грамадскімі дзеячамі, так і прадпрымальнікамі, падтрымлівалі гэту пабудову установы, ды проста жыхары, у тым і беларусы замежжа.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Гадзіннікі ў студыі беларускага трансгранічнага радыёрадзія паказваюць 9 хвілін на 10 гадзіну ў Беларусі, на 9 у Польшчы. Сёння 19 дзень жніўня, маскаўскі пуч 19 жніўня 1991 года быў спробай дзяржаўнага перавароту ў Савецкім Саюзе і адной з ключавых падзей, якія папярэднічалі распаду Савецкага Саюза. Дзяржаўны камітэт па надзвычайным становішчы ГКЧП, група кансерватыўна настроеных членаў вышэйшага кіраўніцтва СССР паспрабавала адхіліць ад улады тадышняга прэзідэнта краіны Михаила Гарбачова і взяць уладу ў свае рукі. Старшыня Верховнага Савета БССР Мікалай Дземянцей і кіраўніцтва Кампартыі Беларусі фактычна падтрымалі ГКЧП, а депутаты Беларускага народнага фронту прынялі заяву з асуджэннем путчу і запатрабавалі склікаць сесію Верховнага Савета. Пра тое, як гэта ўсё адбывалася, з нашым сённяшнім госцем, сябрам КХП БНФ, депутатам незалежнасці Юрасям Беленькім, размаўляе Аліна Андрэевіч.
2: Гость рацыі.
3: Што менавіта абмяркоўвалася на закрытых паседжаннях партыйнага кіраўніцтва 19-21 жніўня? Чаму Мікалай Дземянцей так доўга не склікаў сесію? Гэта была асабістая пазіцыя яго ці загад з Москвы?
4: Відавочна, што гэта быў загад з Москвы. Гэта вынікае з самой сітуацыі тагачаснай у Савецкім Саюзе і Беларусі. Беларусь не была самастойнай дзяржавай. Это была частка Советской империи, тоталитарной, унитарной, хотя фактично формально называлась республика в складе Советского Союза. Реальность была такая, что это была жестко централизованная система. Больше того, эта система, хочу нагадать, кто не памятает, керовалась коммунистической партией, якая была позначена в Конституции керующая политическая партия. И натурально, что все решения, которые формально принимались на уровне белорусского так званого керавництва, это был просто дубляж тех загадов, которые приходили из Москвы. Отбылося, конечно, так бы мовить, невероятно с пункту гледжання этой системы, когда в Верховном Совете БССР 12-го скликания з'явилися депутаты Белорусского народного фронта, которые стали проводить свою политику, стали огучивать свои планы, свои тезы, пропановы, которые не отповедали тем установкам, которые приходили из Москвы, тем решениям, которые принимались в Москве. Я памятаю, с первой сессии это был певный шок, напевно, для этих вот номенклатурщиков так званых, которые привыкли, что вот из Москвы приходит некая установка, а они как просто такие, вы знаете, формальные выконавцы это огучивают, там одиноголосно голосуют на сессиях Верховного Совета. А тут заявились люди, которые пропонуют иншие идеи, перечат тому, что из Москвы пришло. Я памятаю, первая сессия в околе шок для них. А что тычется ГКЧП 19 жнивня 1991 года, то тут в уголе треба ж разуметь, что большиня Верховного Совета, у тем лику Дементей, это люди, которые выросли, годовались, их столение отбывалось еще при Сталине. Часом люди забывают про это. Что это значит для человека, на очах якого отбывались эти репрессии массовые в Советском Союзе, коли батьки шептались, причем вот это вельми серьезно отбивалось на поводинах людей и проявлялось сейчас. И вот отбывается ГКЧП, переворот, и ясно, что Дементей, все это отчаяние коммунистичное, керавництво, яны это примают как загад, указание, что робить, як робить. А мы, оппозиция Белорусского народного фронта, мы пропонуем инше. Мы собрались тогда, кто был в Менску, в нашем покое.
3: Калі менавіта Зянон Пазняк і іншыя дэпутаты незалежнасці зразумелі, што путч праваліцца і пачалі рыхтаваць запасны план па пераходзе ўлады.
4: Трэба памятаць, што Дзімянцеў гэта быў кіраўнік фармальнай улады. Рэальная ж улада была ў ЦК КПСС, рэгіянальная улада ў ЦК КПБ, першы сакратар ЦК КПБ Малафеев. Там прымаліся, скажам так, рашэнні, як рэалізоўваць загады з Москвы. Вельмі важны быў момант, калі мы некалькі чалавек апазіцыі, это быў я, Навумчык, Ігар Герменчук, Заблоцкі, мы прыйшлі ў кабінет да Дзімянцея. І вот што я ўпершыню пабачыў. Дзімянцей рэпрэзентаваў сябе такога мяккага чалавека з такімі паводзінамі, а тут у яго праявіўся нейкі такі, знаеце, сталёвы голас. Упэўненасць такая вот. Мы патрабавалі выканання закона Канстытуцыі, што адбыўся дзяржаўны пераварот, трэба дзейнічаць, каб супрацьдзейнічаць гэтым дзеянням з Москвы. А ён заявляе: Гарбачёв сябе ісчарпаў. Вы мяне тут, маўляў, не вучыце, стаў жа з намі так размаўляць жорстка. І што вельмі важна, вот я вот зараз праз шмат гадоў уже, 35 гадоў, што мы зрабілі? Вот некалькі дэталяў, якія, можна сказаць, былі, Бог можа даў нам разуменне. Вот адна такая маленькая дэталь. Здаецца, Герменчук ці Навумчык, яны ўзялі дыктафон з сабой. І яны таемна запісалі эту размову. І эта размова потым была надрукавана ў некаторых газетах, круцілася па радыё. І для камуністаў бальшыня Верховнага Савета да быў шок. Калі ўжо праваліўся ГКЧП, яны засведчылі сваю варожасць да Гарбачова. Это трэба ще раз вертаць, разумець, што это людзі выраслі пры Сталіне. І тут іх кіраўнік публічна вот такое вот заявіў. Это быў вельмі важны момант, які дазволіў нам потым выкарыстаць гэты момант, зняць Дзімянцея. Шушкевіч не быў ідэалам, трэба адразу сказаць. Это была такая пераходная фігура, чаму камуністы і пагадзіліся. Але гэта быў крок наперад. І вельмі важны момант, вельмі яркі. Калі ўжо 21 числа, жніўня, мы стаялі тады на плошчы, прыйшла інфармацыя, што ляснуў ГКЧП, я помню такую эйфарыю на плошчы, што вось, добра, ўсё. А до нас звертаецца Пазняк, і ён кажа: спадарство, хлопцы, я помню твар яго не радасны, а такі напружаны, сур'ёзны, хлопцы, кажа, нам гісторыя дала 3 дні. Калі зараз мы вырашым пытанне незалежнасці у гэтыя 3 дні, мы будзем незалежнымі. Калі не, дык не. Нам трэба тэрмінова збіраць сесію Верховнага Савета і прымаць гэтае рашэнне. Мы ўключылі гэты механізм. Мы патрабавалі ад Дзімянцея сесію. Мы тады ўключылі механізм, што калі Дзімянцей не будзе гэта рабіць, то мы збярэм подпіс дэпутатаў. Гэта нам тады ўдалося. Дыскрэдытацыя ў вачах камуністычнай большасці Верховнага Савета Дзімянцея. І гэта проста ўнікальна. Таксама, напэўна, ад Бога Бог даў Пазняку гэта разуменне, як сябе паводзіць, менавіта паводзіны яго, дзеянні яго прывялі да таго, што мы прагаласавалі за незалежнасць. На наступны дзень ўжо ўсё гэта было б немагчыма, бо Москва прыйшла ў сябе, як кажуць, імперская Москва, і прыйшла пагроза, прэс-сакратар Ельцына заявіў, што тут некаторая незалежнасць абвясцілі, так вот хай памятаюць, мы тут пачнем тут межы пераглядаць, такая прыхаваная пагроза была вайны фактычна. Але тады, 19 жніўня, все, што мы маглі зрабіць, мы зрабілі вельмі правільна, дакладна. Для нас тады это былі не дні, а гадзіны. Калегі казалі, час быў спрэсаваны. Было некалькі такіх момантаў Верховнага Савета, калі потым разглядаў, прайшло 2 суткі, а здавалася, ты прайшло там некалькі дзён. Вот тады вот это 3 дні былі гэтымі днямі. І з другого боку, потым пачала прыходзіць інфармацыя, што рыхтаваліся для нас уже і закратаваныя вагоны падагналі, і спісы расстрельныя. Все это уже режим рыхтаваў, і, канешне, нема сумненняў, што, канешне, камуністы, яны бы тады залілі весь Савецкі Саюз крывёй, калі б ім удалося давесці вот этой первого до конца.
3: Як арганізатарам мітынгаў ад БНФ удалося сабраць некалькі тысяч чалавек у Менску, калі тэлебачанне маўчала, калі ўлады фактычна падтрымлівалі ГКЧП?
4: Трэба ж разумець, што адраджэнне пачалося ў нас з мітинга на Куропаты 30 кастрычніка 88 года, і больш то дакладней з артыкула Зенона Пазняка «Куропаты дороги смерти», які був надрукований у Лімі 3 червня 1988 года. Я это вельми добра пам'ятаю, який був шок у беларускім громадстве. І з гэтага почалося адраджэнне, гуртаванне, формування Беларускага народного фронту. Потом з'езд у Вільні був установчий, я був, до речі, делегатом гэтага з'езду. Було вже гуртаванне людей, і була заява Пазняка, яка так само як бомба була тоді, про те, що розвалиться Совєтський Союз і Білорусь буде незалежною державою. Надзвичай важливо це. Більше того, на першій сесії Верховного Совєту ми, опозиція БНФ, поставили питання об включенні у порядок дня декларації об незалежності. Тобто незалежність вже гучала повсюль. Коли б це було сказано трохи раніше, це було б однозначно переслід, турма і репресії. Гэты люди, которые уже были разом, уже сгуртовались, и они без неких там специальных поведомлений, яны рушили на площу. Але, конечно, по наших структурах пошла информация, что закликайте людей приходить на площу. Белорусский народный фронт одразу почав организовывать, хотя люди разумели, что яны вельми моцно рызыкуют. Коли пераможе ГКЧП, хто супротивлявся, будуть підвержені вельми суровим репресіям. Тим не менш, люди прийшли, зібралися депутати, які були в Мінську, потім під'їхали ті, хто мог з регіонів. Ми стали приймати рішення, стали працювати, обмірковувати, як що робити. Пішла така от праця.
3: Чи були спроби силового розгону мітинговців, які зібралися на площі?
4: Міліція, вони вичекували, вони вагалися. Вони таємно вели підрихтовку до репресій. Это потом уже высветлилось. Не совсем таємно вот эти вагоны, которые были сфотографованы. В газете «Свобода» друковалось фото закратованных вагонов, которые подогнались там со свежей кратами, приваренными на окна. Это яны робили. Але подчать разгон, одразу силовые деяния, яны не решались. Видовольство, что яны бачили, что это ГКЧПисты, это слабая улада, это коммунистичная, якая уже згубила свою силу і можливість. І об'єктивно вже став. Треба ж розуміти, що економіка просто валилася з Совєтського Союзу. Вельми ярко це проявилося вже 88-89 год. Все стало валитися. Публічні заяви були прем'єра Рыжкова з Совєтського Союзу про те, в яким тяжким стані знаходиться економіка Совєтського Союзу. І вони це ведали. І вони розуміли, що зараз от почати бігти наперед паровоза, може бути їм потім дорого обійтися. І вони вичекували на таку позицію. З одного боку рихтували репресії, а з другого боку не спішалися їх так одразу реалізовувати. І от це дало нам можливість дійничати, зібрати сесію, бо коли б були репресії, ясно, просто нас би в тюрму посадили, там ці постріляли би. А так ми зібрали сесію, напрацювали проєкти документів по цій сесії нечергової. І врешті-решт про 3 дні 25-го, 4 дні ми вирішили це питання, саме головне питання, це надання декларації о суверенітеті Республіки Білорусі, тоді БССР, статусу конституційного закону. Білорусь стала незалежною. Вельми важно, що тоді опинився на чолі руху за незалежність чоловік, який розумів природу Росії, незалежно яким обличчя, там, комуністичним, царським, чи посткомуністичним, імперськість, і розумів, як Росія буде дійничати у будь-якій ситуації, на конт того, щоб зберегти свою імперію. Це було розуміння, і що нам, відповідно, треба дійничати. Це був ключовим моментом во всіх подіях 19-25 жнівня. Дійні під час путчу, бо вельми ж важливо так само сказати, що рішучість наших дійнів уражувала так само і дементії всіх остатніх. Мы ж не стали ховаться. Вот, той же вот визит в кабинет Дементия, про який я кажу. И он там спробовал зубки показывать, але вельми так твердо отримал отпор. То есть наши деньги, приход людей, настрой людей, объективная ситуация в экономике Советского Союза, вот эта политическая уже слабость этой коммунистической партии, вот это раннейшие удары, крыльцо Куропатов, что Зенон Пазняк тогда открыл, громадство было таким шоком. Все это, по сутности, привело до того, что нам удалося вот это вот ключове рішення прийняти.
3: Як звичайні білоруси сприйняли Лебединое озеро по телебаченню білоруському?
4: Була вот эта картинка, де это змовщики говорили про то, что они роблять переворот державний. Неупевненість змовщиків, вона була довочна для людей. Это системный кризис Советской империи. Люди это разумели. То, что нашлись люди, которые в этот вельми важный переломный момент поверхность себя повозили, это был ключевым моментом тогда.
3: Дякую щиро вам за розмову, господар Юрась.

0: Тут живе Беларусь.
1: Сегодня белорусско-польским помежье, зменливая хмарность. У первой половины дня без опадков, у другой дожди спочатку на заходе региону, а вечером и ночью так само и на всходе. Атмосферный тиск весь час крыху нижейший за норму. 1007-1009 гектопаскаля, больше-меньше столько на протягу целого дня будут показывать барометры. Ветер заходний, да полднево-заходний, 3-4 метра на секунду, порывах до 9-10. Температура днем 20-21 градус, температура ночью 16-17 градусов.
2: «Спортэкспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи, в эфире новини спорту. При микрофоне Юра Дзяшукі. У ближайшие хвилины доведаемся про апошнія спортовые події в Беларуси, транспоміжным регионе и во всем свете. На футбольных полях Европы распочалася стадия плей-офф основных Еврокубков. Учора в Лизе чемпионов были згуляны первые три матчи. Хорватская «Динамо» згуляла у Загребе у ничью 2-2 с норвежским «Викингуром», причем скандинавы отгулялися, соступаючи к 10-й хвилине у лику 0-2. Усе чотири голи у гульні були забіті тягом першого тайма. Турецький Фенербахче і французький Ліон так само згуляли у Стамбулі у нічию 1-1. Матч поміж болгарським Левски і грецьким Аєком так само завершився у Софії у нічию 0-0. Прес-служба Витебского МЛ подрихтовала лист для заузятору, який можна показати на праці, каб отпроситься на матч з Барановичами у вишейшей лізі чемпіонату Білорусі по футболі. У кінці документа стоїть підпис керівника клуба Артема Лявонова. Завтра працьовний день, тому ми подрихтовали лист для нашого працедавця, каб ви спокійно потрапили на гульню. Після такого аргумента у начальства нема шансу на відмову, говориться у повідомленні. Ведаем, що ваш супрацовник відданий заузятор МЛ, тому щиро просимо вас відпустити його крыху раней з праці. Кабин поспел добраться до центрального спортового комплекса Витебский загодя. Написано в листе. Матч 18-го тура чемпионату Беларуси помеж МЛ и Барановичами пройдет сегодня. Початок матча запланованы на 19:00 по белорусским часе. На льодовых пляцовках Беларуси были сгуляные черговые матчи группового этапа Кубка Солея 2026. Барановицкий авиатор соступил Динамо Молодечно с ликом 2-3. Лида с ликом 1-3 проиграла Бресту. Городенский Неман у овертайме с ликом 4-3 был мощнейшим за Менское юнацтво. Шлобинский Металлург у серии Булитов соступил Смоленскому Славутичу с ликом 2-3. С ликом 3-2 Новополоцкий Химик у овертайме переиграл Аршанский Локомотив. И с таким самым ликом 3-2 и так само у овертайме Гомель был мощнейшим за Витебск. Турнир проводится 26-й раз. Нагадаем, что дзеючы уладальнік трофея – юнацтва. У профілях жаночної тенісної асоціації і міжнародної тенісної федерації у 24-годової тенісістки Каміли Бартоне більш не позначена Латвія як країна, яку вона представляє. У зіходнім коді її профілю спортовка позначена як тенісістка з Білорусі. Нагадаємо, що на турнірах WTA і ATP білоруські і російські тенісісти виступають у статусі нейтральних спортовців. Як пише видання Delphi.lv, Бартоне знаходиться у рейтингу тенісістів Білоруської тенісної федерації, а місцем її тренувань позначений Менск. Як свідчить публікація самої спортовки у Instagram Stories, апошнія місяці вона переважно знаходиться у Білорусі, де на минулих виходних прийняла удел у місцевих споборництвах. Генеральний секретар Латвійського тенісного союзу заявив агентству «Лето», що федерація не мала контакту з Бартоне з зими і не отримувала інформації об тим, що тенісістка змінила спортове представництво на Білорусь. Бартоне займає 808 місце у рейтингу WTA. Вона не гуляла у професійних тенісних турнірах з середини травня. У кінці 2023 года она разом с россейкой Катериной Макаровой приняла удел у парных турниры Международной теннисной федерации, где они завоевали титул. Белорусский политик Павел Латушко публично звернулся до первой ракетки свету Арины Соболенки. Недавно увидел вокладку «Тайм» и фото белорусски. Изъявляется она белорусской. Часто думал, как найти контакт с Ариной Соболенкой, как передать ее послание, але не отрымалося, тому роблю это публично. Чому я не принимаю Арину Соболенку? Теннис, усветный спорт, это завсёды лакшеры, это завсёды зорки. Увесь свет ведая про их. Арина Соболенка одна из выдатных белорусских спортовок. После Натальи Звервой и Максима Мирного она досягнула безумно на вершине у теннисе. Але я не примаю ее, как и многие белорусы. Достатково, например, поглядеть на колько дизлайков под артикулами про ее у зеркале. И лечу важным донести чому. И она отмовляется признавать той кошмар, який отбывается в Украине, не осуджая агрессию супрать суседки. И она, как титулованная сусветная спортовка, может звернуться до Лукашенки и сказать: «Вызволите всех женщин политвязнев, которые сидят в турмах. Арина, бо тебе за это ничего не будет. Ты можешь это зробить. Зроби это, и белорусы тебя оценят», сказал Павел Латушко. Міжнародны саюз біятланістаў адмовіў Беларусі і Расіі ў аднаўленні праў перад сезонам 2026-27. Пра гэта абвясціў кіраўнік прэс-службы Саюза біятланістаў Расіі Сергей Аверьянаў. Беларусь і Расія звярталіся ў арганізацыю з запытамі аб пераглядзе санкцый перад вераснёўскім кангрэсам. Як і 2 гады таму абмяркоўваць гэтыя тэмы на кангрэсе не плануюць. Пазіцыя арганізацыі, умовы, якія сталі падставай для адхілення расейцаў у 2022 годзе, дагэтуль не ўхілены, а значыць пераглядаць папярэдняе рашэнне яны не будуць, сказаў Аверьянаў. Такімі былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту, чарговым выпуску на хвалях, Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яноподляшки.
0: 99,2 FM.
2: У Бірасійській Городзінській областях проходять військові вучені. Скаже про їх Стас Дадырка в ближайшому випуску новин на Білоруському радіо Рація. Буде там не тільки про вучені, але й про справжню війну. Сили оборони України минулої ночі атакували військовий завод у Росії і атакували поспіхово. Подробізності так само почуємо у ближайших новинах. Уже про 5 хвилин. Столько застається до 9 години в Польщі, 10 у Білорусі.

0: теперь только, ну, коли выпьем чарку, сядем до стола, то кто-то из наших батьков рассказывает легенду Балаховича и каже, а у Масеви то той Балаховец, а в Орешкове то той Балаховец. Запамятались, как такие малайцы. Десь там с такой оповести Сенкевича, правда, трилогии, такие заводяки были. И Балахович, Станислав Балахович, вельми любил таких людей. Его целый отряд был такий, армия людова, якую там он створил, перейшов на сторону Пілсудського. И она складалася с таких охотников, людей, якие трагичными людьми. Тому що совєти знищили їх господарки, так як і Станіслава Балаховича, його майонток, правда. Совєти це все знищили. І такі трагічні люди, які там були скуплені вокруг Балаховича, вони так не мали жодної перспективи. Вони не мали де вернутися. То були відважні люди, там були і українці, і литвині, і поляки. И белорусы, переважно белорусы, больше было белорусов. И они знали, что это значит совет. Такая легенда осталась.
1: Господар Віктора, вертаючись до этого генерала Язепа Булак-Балаховича, яким он чином загинув?
0: Язеп загинув у 23-м годі, з 12 на 13 червня. І он їхав з Гайновки у перший час уночі до Біловежі, тому що він займався транспортом дерева з Біловежської пущі та тих тартаков, які переробляли дерево у Біловежі і у Гайновці. Його брат був таким генеральним директором господарки у пущі Біловежської, а він займався головно транспортом цього дерева. І так докладно невідомо, чому він був у Гайновці, чому їхав уночі. І там, уже ближе Біловежі, коло горки Баторого, уночі вийшло двох людей з електричною лотаркою і затримали цю підводу, якою їхав Язеп. Один засвітив у очі, а другий у тим часі вистрілив йому в твар. І він ще там жив невеличкий час, але можна сказати, що він загинув на місці. Пішла відомість до поліції, ну і почалося доходження. Кримінальна поліція з Бєльська почала вести справу, хто і як його замордував тоді. Він похований Язеп у Біловежі. Тут можна сказати, що велику роботу зробив Латишонок з Білостоку, з Матєєм Балаховичем, внуком Станіслава Балаховича, і Казиміром Кубацьким з Гайновки, ну, який практично сфінансував такий акцент, невеликий помнік, ну, який стоїть там коло горки Баторого на дорозі з Гайновки до Біловежі.

0: Ніхто про Куропати не говорить, не знає, коли на Катинь їдуть пілігримки, коли повстав там помнік, коли там щорок моляться люди. Це цілими днями на Куропатах тихо, тільки якийсь чорний птах, дикий звір виграбає там з цих пісочків людські кості і чашки.
1: На Białoruskim Radio Racja prahuczał reportaż Jurki Laszczyńskiego Duby, pędzliki i krzyży. Zaczarowany świat Wiktora Kabaca.
2: Radio Racja zaprasza na reportaż.
3: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
4: Програма з архіва Білоруського радіорацію.

0: тримай, тримай.
1: У ефірі трансгранічне радіорація.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: Архіва Ніви.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
5: Ніва, 17 листопада 1974 года. Старейші жихари Біловежі пам'ятають ще паляўнічий палац, який був тут побудований в другій половині 19 століття по загаду цара Олександра III. Архітектором був граф Рошфар. Палац на дворку рекомендувався сурово, могутно, зато й всередині в очі розбігалися по всіх вуглах. Така була тут пригажость. Кожен з 180 покоїв і зала умів стильову меблю, картини, розьбу, панелі, коштовні гобелени. У в'ялізних підвалах знаходилися господарчі помешкання і кухня. Однак цару гета все не сподобалося, і граф Рошфар попав не ласку. Тому праз деякий час покончив самогубством. Цар Олександр III помер у 1894 годі во взрості 49 років. Палац трапив у спадщині його сину Миколаю II, який приїжджав сюди довгий час. У період поміж сусвітними війнами палац з'являвся власністю президента Польщі Ігната Мастицького. З'їжджалися сюди на полювання різні дипломати, політики, між іншим венгерський регент Міклаш Горці і німецький Герман Геринг. У час війни палац займали німці, які, утікаючи у 1944 році, підпалили його, раніше ограбивши з більш коштовних речей. Руїни палаца стояли до 1960 года, потім їх розбурили і на гетим місці побудували гостиницю «Іва» і природознавчий музей. Така історія Біловежська палаца. Туристи, які приїжджають у Біловежу, часто ще про його допитуються. На жаль, не можуть ніде купити ніякої поштовки з його видом. Пам'ять про палац помалу пропадає, написав Петро Байко. Сердечні тайни. Дорогоє серцейка, я вже 8 років замужем. Жили ми згодна, двох синів дочекалися. Матеріально було так само недаремно. Обоє працювали у вольний від праці час у кіно, в кав'ярню, чи так погуляти завжди разом ходили. Виховувати дітей нам ті з тещою допомагали, бо вони вже на пенсії. Муж мене все хвалив, говорив, що нема другої такої. А я все ж подозрювала його, бо доволі пристойний він, мо не раз і безпідставно до його чаплялася. Після завжди шкодую свого вчинку, але я вже така вибухова. Гетак було, покуль муж працював на місці. Але задумав він змінити працю на більш платну в іншим недалеким городку. Я не п'яречила. Подумала, лепші заробки, більша користь буде. Але вийшла якраз гета усе мені не на користь. Пройшов з гетого часу амаль год, а я довідалася недавно, що муж мой з нейкою дівчиною там крутить. Сказала я йому об гетим, не признався, але помогла мені гету справу розшифрувати моя сябровка, яка живе в городку. Оказалося, дівчина гета працює в одній установі з моїм мужем. Тепер, як тільки муж додому приїде, дикі сварка. Говорить, що й приїжджати не буде, коли я сваритися не перестану. Каже, що все гета хлусня, я вже й похуділа, і спати не можу, да й увогуле занедбалася. Уже думала поїхати до його праці, відшукати гету дівчину, да зробити їй такий скандал, каб їй одразу відхотілася до мого мужа чаплятися. Сябровка підтримує мою думку, а що ти на гета, серцейка? Кася з Більщини. Отказ серцейка. Кася, не згаджаюся з тобою, скандалами справи не наладиш, тільки сама осмішишся. Ти не шукай дівчину, а з мужем поговори. Не поговори спокійно, нема тут упевненості, чи все те, що сябровка розвідала, правдиве. Може, та й плотки, будь осторожна, а про себе задбай обов'язково, як найбільше уваги присвяти своєму вигляду. Да й заздрість опанувати старайся. Коли не упевнена, до мужа без причини не чапляйся. Зайздрость моя корисна, але й празмірна, сям'ю зруйнувати можна. Серцейка.
4: Сторонки тидняві Каніва гартав і читав Ян Мордень.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Война в Украине. Российцы всю ночь атаковали Запорожье. Украинский эксперт оценил структуру белорусских демсилов. Гурт «Крамбамбуля» запрошает на все белорусские корпоратив.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1638 день войны. Силы обороны Украины минулой ночью атаковали город Дзержинск у Нижегородской области России. Поводле попередних оценок, масштабное задымление отбылося над территорией оборонно-химичного завода имя Свердлова. Видовочцы вначе опубликовали кадры атаки дронов и густого дыму над городом. Вядома, что украинские силы атакуют названный завод с соковика 24-го года. За гэты час яны нанесли самамене 5 ударов, апошні сёлета у червеня. У Запорожье самамене 2 человеки загинули, еще 10 трамали ранения у вынику новых российских обстрелов. За пошние 24 годины от удару потерпели 52 населенные пункты региону. Повод для областных уладов у лякарнях находятся 56 человек, в том лику 5 детей, которые трамали ранения за пошние несколько дён, 13 человек у тяжким стане. Российские войски наносили удары авиационными бомбами и дронами. Тем часом был и министр обороны Украины Михаил Федоров заклікаў пачаць пошук механізму для правядзення выбараў у краіне нават ва ўмовах працяглай вайны. У сваім звароце ён заявіў, што Расія не павінна вызначаць, калі ўкраінцы змогуць зноў абіраць уладу. На думку Фёдарова, неабходна адказаць на пытанне, як павінна функцыянаваць дзяржава, калі вайна працягваецца гадамі. Беларусь-Украина. Створенная белорусская демократичная позиция в выгнании структуры, такие как объединенный переходный кабинет, координационная рада, офис Тихановской, сприяют тому, как Беларусь заставалась у теперешнем порядку дня в европейской политике. Про это каже аналитик программы «Российские и белорусские студы» Рады внешней политики украинской призмы Павел Радь.
4: Ты все ж таки были парни акторы, которые нагадывают про питание Беларуси, нагадывают про то, что Беларусь – это важливый элемент регионального архітектури безпеки, що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом.
3: Однак варто розуміти, що рух у еміграції не володує такими масштабними ресурсами, якими володують держави, зазначає український політолог.
4: Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності і збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом, і останні вибори в Координаційну раду це підтвердили.
3: Павел Радь лічить, що політична активність створених структур у білоруських демсілів у міграції буде сприяти тому, каб європейські політики шукали способи вирішення того клубка проблем, які зараз зав'язався вокруг Білорусі. Мігрантський кризис. Жихар Латвії, який перевозив мігрантів, що проникли з Білорусі, затриманий войскоўцамі мясцовых узброеных сілаў у Краслоўскім краі. Пра гэта паведамляе памежная служба Балтыйскай дзяржавы. 5 нелегалаў знаходзіліся ў салёне і багажным адсеку аўтамабіля «Вольва». На перавозчыка заведзеная крымінальная справа. Адзначаецца, што такіх справаў з пачатку году заведзена 125 у дачыненні да 101 асобы. Як паведамлялася, 10 жніўня ў Латвіі пачалася аперацыя «Вількатіс» «Ваўкалак». Заяўленая мэта – скараціць паток мігрантаў, якія незаконна перасякаюць мяжу з боку Беларусі. Выданне «Позірк» інфармуе, што спробы парушэння мяжы фіксуюцца штодня з 25 сакавіка. З пачатку году іх было амаль 10 тысячаў. У ноч на 11 жніўня латвійскія памежнікі ўпершыню выявілі падземны тунэль, які вядзе з Беларусі. Про музыку. Гурт «Крамбамбуля» на чале з Лявоном Больскім запрашае на канцэрт для беларусаў усяго свету. В анонсе падзея названая сапраўдным усебеларускім карпаратывам. Маецца на ўвазе онлайн-выступ на YouTube-канале «Сапультура і лайф», які пачнецца 20 жніўня о 20 гадзіне па менскім часе. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у день на білорусько-польському поміжжі змінливая хмарність, істотних опадків не чекається. Температура повітря від 18 до 21 тепла, ветер паўднёва-заходні від слабого до умеренного, атмосферний тиск нижчий за норму. А вось увечары месцами магчымы короткочасовые дожди. Вітаю, шановная, серада 19 жніўня сёння. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Перед мікрафоном Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Арсен Мерзаян, Coldplay, Своё неба, Стив Крамер Бэнд ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня. Ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя ўздоўж падзеленай Беларусі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радіорація.
1: Грузинський гостеприймальник демонструє міновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.ру

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Российцы всю ночь атаковали Запорожье. Украинский эксперт оценил структуру белорусских демсилов. Гурт «Крамбамбуля» запрошает на всебелорусский корпоратив. С новинами стась Дедерка. 1638 день войны. Силы обороны Украины минулой ночью атаковали город Дзержинск у Нижегородской области России. Поводле попередних оценок, масштабное задымление отбылось над территорией оборонно-химичного завода имя Свердлова. Видовочцы уначе опубликовали кадры атаки дронов и густого дыму над городом. Вядома, что украинские силы атакуют названный завод с соковика 24-го года. За гэты час яны нанесли сама мини 5 ударов, апошний сёлета у червня. У Запорожжя сама менее 2 человеки загинули, еще 10 отрамали ранение у вынику новых российских обстрелов. За апошние 24 годины от ударов потерпели 52 населенные пункты региону. Поводле областных уладов у лякарнях находятся 56 человек, в том лику 5 детей, которые отрамали ранение за апошние несколько дён, 13 человек у тяжким стане. Российские войски наносили удары авиационными бомбами и дронами. Тем часом был и министр обороны Украины Михаил Федоров закликал начать пошук механизма для проведения выборов в Украине, навод во умовах протяглой войны. У своем звороте он заявил, что Россия не повинна вызначать, коли украинцы смогут снова обирать уладу. На думку Федорова, необходимо отказать на пытание, как повинна функционовать держава, коли война протягивается годами. Беларусь-Украина. Створенная белорусская демократичная позиция выгнания структуры, такие как объединенный переходный кабинет, координационная рада, офис Тихановской, сприяют тому, как Беларусь заставалась у теперешнем порядку дня в европейской политике. Про это каже аналитик программы «Российские и белорусские студы» Рады внешней политики украинской призмы Павел Радь.
3: Ты все-таки были певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні.
2: Однако варто разуметь, что рух у эмиграции не володает такими масштабными ресурсами, якими володуют державы, отзначает украинский политолог.
3: Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності і збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом, і останні вибори в Координаційну раду це підтвердили.
2: Павло Раці лічить, що політична активність створених структур у білоруських демсілів у міграції буде сприяти тому, як європейські політики шукали способи вирішення того клубка проблем, який зараз зав'язався вокруг Білорусі. Мігрантський кризис. Жихар Латвії, який перевозив мігрантів, що проникли з Білорусі, затриманий військовцями місцевих узброєних сил у Красловському краї. Про це повідомляє поміжна служба Балтійської держави. 5 нелегалів знаходилися у Сальоне і багажному відсіку автомобіля «Вольво». На перевозчика заведена кримінальна справа. Означається, що таких справ з початку року заведено 125 у дочиненні до 101 особи. Як повідомлялося, 10 жнівня у Латвії почалася операція «Вількатіс» – «Вовкалак». Заявлена мета – скоротити поток мігрантів, які незаконно пересікають межу з боку Білорусі. Видання «Позірк» інформує, що спроби порушення межі фіксуються щодня з 25 сквіка. З початку году їх було амаль 10 тисяч. У ноч на 11 жнівня латвійські помежники упершиню виявили підземний тунель, який веде з Білорусі. Про музыку. Гурт «Крамбамбуля» на чале с Лявоном Вольским запрошае на концерт для белорусов всего света. В анонсе подея названая сапраўдным усебеларускім корпоративом. Маецца на увазе онлайн-выступ на YouTube-канале «Сапультура и Лайф», який почнется 20 жнівня о 20 године по менскім часе. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Чарговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, тэмпература паветра плюс 20-22.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: з рацією.
1: Тепер ось сьогодні 19 день жнівня, середа, на хорі Бірська радіорація. Ми перетягуємо наш ефір. Правоохоронці зафіксували перші переслідки по артикулі об так званій пропаганді ЛГБТ у Білорусі. У 2026 році, токи нагадаю, з'явився закон, поводу якого встановлюється відказність за розповсюдження інформації об, скажімо так, привабності гомосексуальних відносин, зміни полу і бездітності. У цьому питанні де лічби, далі розбираємося з правоохоронцями, представниця ініціативи TG House Лісти Сармант. Поводу цього артикулу, фізичним особам погрожає штраф до 20 базових величинь, індивідуальним предпринимальникам до 100, юридичним особам від 100 до 150 базових величинь. Далі на цю тему більше інформації.
0: Гость рації.
2: Коли ще почалися тільки розмови про цей так званий закон, про пропаганду child-free, пропаганду ЛГБТ відносин у Білорусі, ну то в принципі представники об'єднаного переходного кабінету правооборонці прогнозували, що не буває такого дима без вогню, як це говориться, коли не зацілі прийняття цих поправок, зацілі прийняття цього законопроекту, то нешто з цього буде. Я так розумію, що ваша організація має ніякі звістки з Білорусі, що є вже переслідування мінета по цьому артикулі, ось який недавно тільки увійшов у життя. Так, прокоментуйте, для вас, як цю ситуацію, ось розкажіть, що можна розказати, ось які доступні дані є, яка є інформація на цей конт?
3: Так, вже на минулому тижні наша організація TG House була зафіксована два випадки примінення цього артикула нового 1916 об забороні так званої ЛГБТ-пропаганди. У обох випадках праз моніторинг соцсеток людей знайшли, то бок люди вели свої аккаунти у Instagram, TikTok, і ось такі зараз проводяться моніторинг силовиками і шукають метанакеровано такий контент, який підпадає під новий артикул адміністративного кодексу 1916. Ось ці люди не були затримані, до них прийшли додому, але були составлені адміністративні протоколи по частині першої цього артикулу 1916. Зараз люди чекають суда або не суда, бо перша частка артикула підтверджує так само штраф праз з начальника РУВД, тобто може виписати штраф посередньо начальник РУВД. Тому ось зараз чекаємо виніку, що буде в уголі відбуватися далі, але ось вже є ось такі приклади.
2: Гэта, як це сказати, ведеться, каб... Ну, отримується, що не вельми тяжкий гэты артикул, так? Бо є у правооборончій практиці більш тяжкі артикули, а тут що? Якби виглядає, що нібито малий кров'ю може... Боже, я себе ненавижу за те, що я говорю, бо ми все одно говоримо про порушення правов людей. Правов людей на виказування. Якби це ми маємо зараз казати про те, що штраф – це не так страшно, як, наприклад, чоловіка взяли би і переслідували так по повній катушці. Ну, це трошки абсурд, коли ми вугле говоримо у контексті 21-го століття.
3: Але треба додати ще інші моменти. Наприклад, ще в 24-му році була прийнята постанова 24 Міністерства культури об перекласуванні порнографії. Тобто, фактично, там додали, що ніякі ось уяви ЛГБТ можуть бути так само прирівняні до порнографії. Там один рядок поставили зоофілії, некрофілії, усе таке, що як більш стигматизувати ЛГБТ-особ. Тобто, фактично, коли навіть чоловіка знайшли, ось проти нього написали ось цей артикул 19-16, можуть її так само перекваліфікувати потім, наприклад, у більш строгу міру прийняти супроти чоловіка, наприклад, використати цю постанову 24, наприклад, і узбудити кримінальну справу вже по артикулу 343 Кримінального кодексу. І треба ще так само казати, що є і друга частка артикулу 19-16 адміністративного кодексу, яка продовжує так само адміністративний арешт, тобто і там ще і поправчі так само праці. 15 суток може так само отримати чоловік, який ось затримлювався під цей артикул. Тобто є ще така справа, що, наприклад, у чоловіка є некілька постів у соціальних сітках. Вони можуть один протокол на ось такий пост, другий протокол на інший пост, там, чи там відео, наприклад. Тобто можуть чоловіка тримати за кратами, наприклад, некілька разів по гэтаму артыкулу. То есть не ўсё так проста, як выглядае на першы. Так, так дакладна, што першая частка артыкула гэта толькі штраф, калі можна такое прымяць слова толькі, але шмат яшчэ іншых варыянтаў у сілавікоў, калі яны, напрыклад, у них будзе жаданне штосьці больш чалавеку даць. То есть у них так, такое поле для больш шырокае ёсць, каб выкарыстоўваць далей яшчэ.
2: Аліса, а што страшнага гэтыя людзі напісалі? Ці ведаеце вы, ці чыталі вы гэтыя пасты, ці бачылі вы?
3: Яшчэ вось такая праблема, што нават ім не казалі, за што яны вось дакладна затрыманы. Яны пыталі, вось людзі нам пісалі, які вось паведамілі аб гэтай сітуацыі, яны вось сказалі, што калі вось асоба запытала, што за што вось канкрэтна, яны кажуць, што вось а вы што не ведаеце, што вы публікуеце ў сваіх соцсетках? То есть, ну, а дакладна, можа, пакажаце там некі пост там. Не, просто вось так агульна неяк. Не было канкрэтыкі таму, што яны прызналі прапаганды. Можа, стане вядома ўжо больш падрабязней, калі будзе разгляд, то есть там у начальніка РУВД ці ў суде, як гэта будзе адбывацца. Ну, тады будзе больш інфармацыі. Але на гэты момант дакладна цяжка сказаць, што гэта. Але дакладна можна сказаць, што гэта некі пост ці там публікацыя відэа ў соцсетках гэтых людзей.
2: В прынцыпе, як і былі такія прагнозы, аналізы праваабаронцаў, што пад гэту так званую прапаганду ЛГБТК, так, супольнасці можа падпасці ўсё, што заўгодна зараз атрымліваецца. Любы пост, любое нейкае пазітыўнае, негатыўнае ўспрыняцце, нейкі каментары пазітыўны, негатыўны, ўсё гэта можна падцягнуць зараз пад гэту так званую прапаганду, паколькі ў законе яны ніяк увогуле не прапісваюць, як гэта прапаганда, якія крытэрыі гэтай прапаганды, што лічыцца прапагандай, што прапагандай не лічыцца, то яно так і выглядае зараз.
3: Так, дакладна. Яшчэ трэба дадаць то, што ў гэтым артыкуле ёсць не толькі ЛГБТ-прапаганда, а ўвогуле яшчэ і бездзетнасць, child-free, так званая, і яшчэ адзін радок пастаўлена педафілія, каб больш стыгматызаваць ўвогуле асоб. То есть фактычна не толькі ЛГБТ-асобы могуць трапляць па гэтат артыкул, але ўсе фактычна людзі, не толькі там прадстаўнікі там грамадзянскай супольнасці, усе, напрыклад, нейкая асоба там апублікуе з посту падтрымку ЛГБТ-асоб, але або проста апублікуе пост, што там не жадае мець дзяцей, напрыклад. То есть, або там просто вось напісаць, што як добра жывецца без дзяцей. Таксама могуць прымяніць гэты артыкул супраць такой асобы. Асоба можа не ведаць, таму што такой артыкул ёсць. У адміністрацыйным кодэксе і супраць яе могуць яго прымяніць. Поле, ну, сапраўды вельмі шырокае. Ёсць на даны дадзены момант толькі вот тэкст гэтага артыкула, і ўсё фактычна. Больш інфармацыі няма. То есть, і таму яны... А, яшчэ вось можна дадаць такі вось... Одна асоба пісала, што самі міліцыянты не ведалі, пад якую частку гэтага артыкулу, ўвогуле, ці прымяняць гэты артыкул вось у гэтым выпадку. То есть, яны таксама пыталі, там, можа, там, і пара парнаграфічны вось контент, там, вось, па гэта артыкул Крымінальнага кодэкса. То есть, нават тыя, каму вось даручана гэты выкарыстоўваць гэты артыкул, яны самі не ведаюць да канца, як што пісаць, ўвогуле, як гэта вось выкарыстоўваць. Але каманда з аднаго боку ёсць, а з другога боку, як гэта выкарыстоўваць, ніхто металічку не даў гэтым асобам.
2: Кі атрымліваецца, хтось ж сядзіць маніторыць сацыяльныя сеткі, так? То есть, якія ёсць дадатковыя людзі, якія напэўна заробкі атрымліваюць толькі для таго, каб маніторыць сацыяльныя сеткі і шукаць вось такія пасты, якія можна трактаваць па-рознаму абсалютна зараз выглядае.
3: Так, і важна яшчэ сказаць, што нават яшчэ прымяняюцца старыя інструменты, вось гэта 1911 по экстрэмісцкім матэрыялам, таксама артыкул, і асоба таксама па ним затрымліваюцца. То есть, то, што ёсць вот першы выпадкі па 1916, гэта не адмяняе таксама і выкарыстанне іншых артыкулаў, таксама, якія раней выкарыстоўваліся суб людзей. Калі браць толькі перыяд лета, напрыклад, з апошніх трох месяцаў, таксама ёсць і выпадкі выкарыстання вось старага механізму інструменту, як яны любілі супраць ЛГБТ людзей таксама. Супраць усіх выкарыстоўваць вось гэтыя экстрэмісцкія матэрыялы, і там ёсць такія выпадкі таксама, што на людзей быў нейкі контент, там яны вось ЛГБТ людзі, але ў них знаходзілі паралельна яшчэ нейкі падпіскі на экстрэмісцкія рэсурсы, і таксама такі артыкул прымянялі супраць людзей давалі штраф або нават адміністрацыйны арышт.
2: Тут што скажаш, проста атрымліваецца цэнзура, так, развіваецца, паколькі трэба ведаць, што нехта нават сацыяльныя сеткі маніторыць, і ў кожным разе можна разумець, што ты пад гэту гарачую руку можаш патрапіць. Такая вось атмасфера складваецца ў Беларусі, ну і больш наражаная на гэты пераслед ЛГБТ людзі зараз, так, вы думаеце, ці як гэта ўвогуле працуе?
3: Ну, канешне, конечно, я так лечу, что, конечно, больше по этому артикулу, по этой вывали ситуации будет, конечно, ВБТ люди отрымливать вот некие там штрафы. Вот. Я не лечу, что больше широко будет, конечно, применяться. Может, что-то и будет, конечно. Але для меня абсурдно в уголе, что вот, как это будет отбываться вот, в отношениях до child free особ, например, градация, как будет вот, людей, как, кто child free, кто не. Кто что сказал, для меня, ну, это дико. Ну, и вот, когда брать, например, соседней краины, то там так само, ну, невядомо на зараз, на кольки я
2: вижу. Соседнюю, когда вы про Россию, так? Только давайте докладнее, ну, мы сказали соседнюю, но у нас соседей много.
3: Где еще такие артикулы? Ну, я только у... А, не, ну, не только у России, там уже есть подобные артикулы и в инших краинах какие-то. Ну, але, когда именно это про соседа сказать, то только Россия зараз.
2: Ну, так, заправду, когда начало тварим, ну, мне кажется, просто, напевно, собрали все в одну кучу, как больше было, скажем так, такого поля для маневра.
3: Такий момент, что, когда брать вот постанову 24-24 года, когда вот признали порнографию ЛГБТ, там так само вот уписали в один радок зоофилия, некрофилия, вот эти речи. А зараз в один радок уписана педофилия. Вот это так само не, ну, не так просто, что это не робить. С одного боку, это калька из российского закону, але так само вот эти все речи, которые вот они додают, как больше стигматизовать особ, как показать, что вот они некие там вычваренцы. Это, ну, докладно вот...
2: Когда человек вот прочитает педофилию, то он уже не будет думать, что там означают эти слова, бо мне кажется, например, навод некоторые люди не могут не ведать, что значит child free, так? А когда уже я не читаю child free педофилия, ну, то, отповедно, это нечто вельми жахливое.
3: Это изроблено, как бы вот так показать, что вот я опошним словом, как бы это вот, ну, child free, педофилия, это, ну, конечно, в фильме абсурдно, але, ну, как есть. В нашей стране зараз то, что бывает в угле, то есть уже найти некое обрунтование такое разумное уже вельми тяжко становится, уже навод не у шмат выпадках немагчыма.
2: Были там так само информации, что поступая больше запыту от ЛГБТ особу, что они хочут выезжать с краины, коли вось, например, неким чином еще трымалися неким чином в Украине, то зараз они хочут выехать. Ці так само такі тенденції ви назираєте, ці ось така інформація на єсть?
3: Докладно. І коли раней так само були свороти, було шмат, так само, але такі, ну, більше від людей, які не розуміли в оголі там сувязь індивідуальних репресій, там і в оголі, чи можна просити оборону там у інших країнах, коли особа просто там ЛГБТ. Звісно, ось таким особам ми відмовляли. Але зараз, коли попадають, ось пишуть люди, то, звісно, більш обґрунтованих заяв, то есть, видать, що ось люди там трапляются, правда, под некие репрессии, для них приходят, текавятся. Конечно, розница есть, коли брать минулые периоды. Ну, коли поравновать вот зараз, коли вот за последние 3 месяца, вот 20 запытов уже есть, на вот уже вот 21, на я еще один вот вчера был. Большая этих выпадков вот, за правда, тримают вот подтримку, на нашу подтримку уже 8 отримало, на вот уже 9-9 будет. Далее будем працевать тому, допомагать людям, которые вот вертаются, потому отпогадаюсь критериям, так скажу. И у минулом ходе вот в окуле кейсов было 12 у всего таких обрунтованных, которые вот подпадали под критерии и отримание гуманитарной визы, и международной охоты. То зараз уже, вот, коли зараз 20 уже таких, только за 3 месяца, коли там казать, первый квартал 26 года, там были только 4 кейса. То есть вот уже видать, что какая разница. То есть первый квартал там 4, и вот зараз там уже не квартал, ну так само можно квартал сказать, больше 20 таких выпадков. То есть разница есть.
0: Гость рации.
1: З травня по жнівень 2026 года ініціатива TG House, яка займається правами людей ЛГБТК+, отримує все більше запитів на евакуацію з Білорусі. Усього з початку года таких кейсів зафіксували 22.

0: вибрацій.
1: Перед вам привітання, де так само приємного настрою, коли дозвуково хмарний день, хоча хмару гидах менш, в восходній частці Харадзіншини, де так само Берастішини. Менш, але яни там усе рівно є. До 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі, застається докладно пау годіни, коли протягується наш ефір. Ну і наперед огляд економічних подій. Так само прогучить, але так само кілька слов зараз про надвор'я. На Білосочині переважно хмарно, так само синоптики не виключаються невеликі короткочасові дощі, можуть вони з'являтися у вечері, да так само уночі. Уночі чекається температура повітря плюс 15-17, зараз 20 у Лиді, де Харудні, 21 у Білостоку, де Волковиску, 22 у Хайнуці, 23 у Берості, у Кобрині, 22 у Пінську. Переважає повдньовий вітер, місцями незначні пориви, так само понижене атмосферний тиск, і він тримає за таким понижением, а ось уночі почне ще більш знижаться. Така ось тенденція. Завтра дожди, де навіть навальниця, температура повітря плюс 24, плюс 24 так само у п'ятницю, але так само прогнозуються, де обіцяють нам синоптики дожди. Як розказати, ближайші дні дожди у нас на далеглядя.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Масовые проверки работников Мазырского нафтоперепрацовчего завода скончилися ничим. У червені повідомлялося, что на предприемство пришли супрацовники управления по борьбе с экономичными злочинствами. Яны цікавіліся замежными командировками работников. Под подозрением силовиков тады оказались каля 400 работников завода, якія ездили у командировки за мяжу тягом апошніх годов. Их подозревали у неоправданной растрате сродков предприемства. Як доведалось выданне флагшток от крыницы, связанной с предприемством, криминальные справы по выниках проверки вырашили не починать. Выявилось, что при умове притягнения до отказности усих подозреваных на заводе з'явится дефицит квалификованных персоналу. Справу заморозили, але работникам дали зразуметь, что у кожный момент могут обновить расследование и ужить меру стрымання. З 1 вересня у Білорусі виростуть заробки бюджетникам, пенсії і допомоги. Постанова уряду з 1 вересня повелічується на 3 рублі до 300 рублів базовая ставка, і гэта приведе до повсюдного перегляду бюджетних трансфертов насельніцтву. По падліках Міністерства праці і соціальної оборони, повышення базовой ставки дасть магчимость повелічить заработную плату 770 тисячам работников бюджетной сферы. Офіційно, поводля виніку першого по уходзя, сярэднямесячная заработная плата бюджетников склала 2328 с половой рублёв. Прыгадваецца, что до базовой ставки привязаная так само розная стимулюючая и компенсуючая выплаты. Таму з яе павелічэннем суразмерна ўзрастуць и адпаведныя выплаты, пенсии, социальные допамоги и гэтых далей. Ситуация на валютном рынку абсолютно спокойная, прокомментовал послабление белорусского рубля до доляра керовник Национального банка Беларуси Роман Галоученко. Поводля яго, невеликое послабление рубля звязано найперш с послаблением российского рубля до доляра, але все, каже ён, отбывается у межах курсовых коридоров. Як нагадывая люстерка, на конец минулого тыдня обменный курс доляра до белорусского рубля на валютном рынку наблизился до психологічної адзнакі ў 3 рублі. А раней, у весну, курсы даляра ды еўра на таргах абваліліся да мінімальных значэнняў амаль за 3 гады, але ўжо ў чэрвені амерыканская валюта зноў паскорыла рост, вярнуўшыся да сярэднегадавых паказчыкаў. Для охолоджування новой польской атомной электростанции будет використовуватися вода з Балтийского моря. Старшиня правління польських атомних електростанцій Марек Вощик запевнює, що дякуючи этому електростанція не сутикнеться з проблемами, які подчас пякоти узникають на некоторых електростанціях у Європі. Менавіта тому, у адрозненні від електростанції у Венгрії і Словенії, польська станція не буде остуджуватися рачной водой. У гэтых країнах низкий узровень узровень воды подчас хваль спеки погрожал обмежаванием працы, а нават часовым отключением реакторов. Первая польская атомная электростанция паўстане ў гміне Хочева на поўначы краіны ў Паморье. Запуск першага з трох реакторов запланаваны на 2036 год. Актуальная сярэдняя курсы валют у Польшчы даляра 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3,5 рублі, 10 польскіх злотых, 8 рублёў 12 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

Кирок само передзім з вами далі разом на хвалі Білоруська радіорація. Навіни прогучаються на у нашому ефірі обов'язково на початку наступної години. У Мінськ приїхав президент М'ями, зустрікається з Лукашенком, де відкривають там амбасаду. Подробязності програм напередзі, ну а так само про злосне неподпорядкування у Стурмі, такі чергові суди у Білорусі.

вельготные кеды, пронизливо ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жили ж нечым, здаецца, калісьці, мы нешта верылі.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Перехожу чергова історія у нашому ефірі, тільки вже музичне. Музика, еміграція де пошук свого місця у новому городі. Менето таким був шлях у зникнення гурта «Хочу мруїть», який тепер базується у Варшаві, але засновальники якого – білоруси. Що менавіто стоїть за назвою колективу, до чому артисти звернулися до творчості у Польщі? Про гра Марині Савіцькій розповів вокаліст гурта Ілля.
2: У нашої назви є вельми много насамреч різних сенсів. Хіба один із таких головних сенсів цієї назви – це, що хочеться мроїть, каб позбігнути бяди, яка настигла тебе у твоїм звичайному житті. Це показує якби ескапізм, коли ти бачиш, що вокруг тебе все настільки дренно, що ти хочеш просто утечи. І утечи тут у свою голову, у свої думки. Є так само інший сенс цієї назви, наприклад, він зв'язаний з моїм життям, моєю мрою, справді, завжди було бути потрібним людям, бути бачним і чутним. І для цього я разом з Марком створив цей колектив, щоб вирватися на сцену і просто бути почутим. Я хочу мроїть, що у нас усе отримається. Ось є ще один сенс, третій, так, опошній, хоч є ще некалькі. І він, наприклад, у контексті подій, які сьогодні відбуваються у Білорусі, що людям заборонено говорить те, що вони справді міркують, людям заборонено жити звичайним життям. Вони завжди повинні боятися і завжди повинні просто виконувати загади. Я хочу мроїти, що врешті все це скінчиться і що наша країна буде незалежною, і що не буде більше усієї цієї біготні і безсонних ночей.
3: З чого почалася історія вашого колективу? Чи пам'ятаєте, як це було?
2: Коли так скорочати, то ми з Марком пройшли разом некілька інших колективів, так само з нашими сябрами Сторн, ми грали у одному гурті. Проходячи по всіх цих гуртах, ми з Марком задумалися, що нам не подобається у цих гуртах, чому ми з них сходимо. Прийшли ми до такого вирішення, що проблема у тим, що нам не дають думати, нам не дають права щось змінити у цьому гурті, ми завжди повинні знову виконувати те, що нам говорить лідер. А ми з Марком, у нас вельми у самих лідерські характери, тому ми вирішили просто створити свій гурт, щоб там ніхто нам не перешкоджав робити те, що ми хочемо. На початку наш гурт складався тільки з двох осіб, і це доволі довго так було. Ми коли тільки створилися 2 роки тому весною, то ми просто щось записували, просто якісь дробенькі демки, які пізніше просто удаляли, тому що пізніше вони нам вельми не подобалися. Але тоді ми просто сиділи, і нам було файно, нам було прикольно, що ми свободні, що ми можемо робити, що ми хочемо. І це такий був тоді, може, трошки жартик. Але вже у осені нас поклікали на перший виступ. Справа в тому, що моя мама має свою студію вокальну, ось, і її вчні давали концерт на початок навчального року. Ми потрапили на його. Виступили там, і якби почалося. Ми почали писати особам, які організували різні інші видаження. Або нас ще запрошали ось на такі концерти, як проводився тоді у осені. І так ми дали 3 різні виступи на протягу 2024-2025 року. А потім ми знайшли собі нарешті бубнача. Вельми-вельми доброго бубнача. Ось ми прийшли у студію. Я так пам'ятаю, перша проба з ним проходила на початку напружена, бо ми грали увесь цей час з фонограмою барабанів, яка якби вельми нас обмежувала. Не давало нам можливості робити чогось більше, ніж просто грати по формі. І ми міркували тоді, що партії барабанів наших пісень настільки складані, що їх не виграє ані водний вогулі бубнач. Але це мужчина, якого ми знайшли, просто одразу з нами склеївся, одразу усе зіграв. І ми з Марком були під вельми невірогодними емоціями від цього. Після ми ще знайшли піаністку. І так наш склад уштовтувався, і ми так граємо до сьогоднішнього дня.
1: Олександр, з таким складом можна вже наживо зустрітися у забаві 24 вересня у Варшаві. Вони ладять у одному з клубів концерт.

І перед цим звільнено докладно, так само на війну в нашому ефірі грабіла русське радіо рація. Дочекаємося на війну, то такі ось теми. Намісник керівника МЗС виказався про мігрантів, каже, що мають вони працюватися. Як без праці іначе? Ми про це подробісні розповідем напереді спецслужби Литви. Провіриться з чольця ради литовських аеропортів за сувязі з Російською Федерацією до Республіки Білорусь. Ось так, так само може бути. Подробісності на гэты ды інша тема на нашій хвалі. Ось уже напереді не в забаві, а обов'язково.

0: Mateusz, dzisiaj przejdźmy pielgrzymką. Siemiatycz.
1: Kolki to będzie kilometrów?
0: 10.
1: Ciężko było?
0: Nie, troszkę nogi bolały, ale damy radę.
2: My jakby nie miejsce z Białorusi przyjechali, no. Wchodzimy w ram Gdańskie, przyjechali nie raz po propoli. Oszucili się pogadać Ducha Świętego i teraz każdego staram się przyjeżdżać na praźnik sюда.
3: Друзі, знає свята промінення Господнього на гори Грабарці завершилася сьогодні літургією і благословленням плодов. Більш новина на нашому сайті racia.com. Черговий випуск праз годину.
4: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
5: І пад вечар, вядома, справарцу навык трошкі хмары больш распаўсюджуюцца вось у нашым памежным рэгіёне, ідуць яны з захаду на ўсход. Калі казаў яшчэ ў пачатку нашага эфіру, што ўсходнія часткі Гарадзеншчыны ды Берасцейшчыны, там пераменная воблачнасць, але ўжо не і там захмарылася. Температура паветра зараз плюс 20 у Лідзе да Гародні, 21 у Беластоку ды Ваўкавыску, 22 у Гайнаўцы, 23 у Берасці ды Кобрыні, 22 у Пінску. Чакаем уначы плюс 15-17 месцамі дажджы. Зараз наш рэгіён знаходзіцца пад уплывам тылавой часткі цыклона, які пакрысе адыходзіць. Наперадзе заўтра пераменная воблачнасць, але і так дажджы сіноптыкі не выключаюць. Пераважае зараз паўднёвы вецер, да месцамі нязначныя парывы, паніжаны атмасферны ціск, такім ён трымаецца, уначы будзе зніжацца яшчэ больш.
4: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. День с Рацией.
5: І так сватарі ми з вами разом. Щиро запрошую вас у чергову годину. Гадзі 19 день жнівня, середа. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі ды Белападляскі, ды так само у інтэрнэце racia.com. Тут у студыі Улад Грынёўскі. Я прывітанне вам перадаю.
4: Радіо Рація. В мармуровым снегу ветер песни писал. Я тебе

0: Далі працюємо наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». 18.10, зараз докладає часу Білорусі. 17.10, за годинки показуються у Польщі.
1: Білоруська радіо «Рація». Білосток, Городня, 98.1. Бірості, 99.2.
0: На Святой Горе Храбрце завершились двухдневные религийные урочистости «Святое переменение Господнего» – «Яблочный спас», как и кажут у народе. Несколько тысяч православных верников, многие из которых на свято спаса пришли у пеших да роверных паломництвах из разных кутков Подляша да навод Польши.
2: Величайшим свято племени польского, раз еще в нашем житю земским, зебраченим молитвам на куші Гроварці і у спомночі вярі проживе свято Всеміна Христуса на куші Табу. Стоїть перед крижами, пам'ятком наших отців, матер, духовних, молодежі, дітей, дякуємо Богу за цей день. Можемо Богу спільно свячити святу, отець Панський, тешьте, чем верней.

0: Свята Перемінення Господнього – одно з 12 найголовніших святів у літургічному календарі Православної Церкви.
1: День з грацією.

0: так само зараз чергова інформація у нашому ефірі. Праця укладається, але так само можливість гэта розпісаць плани ды стратегія. Жнівень у координаційній раді, яка сформувалася по виніках вибору у травні. Формируються комісії, де розмірковується праця, але ёсць думки про можливе реформування. Про головні новини каже Маргарита Ворохова. Нова обраная старшиня комісії по міжнародних справах, яка уступила на свою посаду.
1: Зараз ми користаємося тим, що всі парламентарії на канікулах, усі міністерства зачинені, тому у нас є такий період, щоб настроїти всю роботу саме по початку, тому що ось менавіта після формування міжнародної комісії треба засинхронитися, виділити пріоритети діяльності, треба усе це свести в ніяку систему, треба організувати усі процеси, щоб потім, ось уже після того, як це канікули скончаться, у нас був уже план, як ми будемо працювати далі, тому ось зараз ми якраз таки і пишемо в цю стратегію, як ми будемо діяти, як міжнародна комісія координаційна рада на протягу ближайших 2 років нашої каденції координаційної ради. Ну і вас, до речі, зараз додаються нові представники, формуються комісії, формуються делегації у парламентської асамблеї до Європи, у конгрес локальних і регіональних уладів. І ось ці процеси нам усе та парламентські канікули дозволили провести зараз, щоб ми вже були готові до першого там виходу з цих канікул на першу зустрічі з нашими міжнародними партнерами.
2: Формування ось цих делегацій, як воно відбувається, поскольку, ну, відома справа, що демократична процедура, кожен удільник координаційної ради, я так розумію, може претендувати на уділ у делегаціях на у парламентській асамблеї Ради Європи і так само у конгресі.
1: Зараз у нас проходять якраз вибори у парламентській асамблеї Ради Європи. Делегуватися могли усі члени координаційної ради, але у нас на 6 місць гэтым разом було 6 кандидатів. Тобто конкурс один чоловік на одно місце. І голосування буде рейтингове, тому вже ось відомо, що усі гэта делегати пройдуть у склад делегації. Було цікаво, як ця делегація формувалася, тому що ми усе ж таки спробували досягнути гэтага погаднення поміж фракціями, каб гэта 6 делегатів, яны вже ішли такої узгодненої делегації кандидатами на гэтай пасады.
2: Ці правильно розумію, що у більшості людей, які вже працювали, наприклад, ось ми говоримо конкретно про парламентську асамблею Ради Європи, будуть працягувати гэту працю, поскольку є вже напрацьовані контакти, є вже розуміння структури, пари і так далі, як це все працює, умовно кажучи, якими коридорами куди йти, каб не згубитися у гэтых будинках парламентських.
1: Так, у нас у гэтым поводі буде доволі цікавий склад делегації. У нас будуть 3 делегаты, які притягують свій мандат, як у прошлої делегації парламентської асамблеї Ради Європи, гэта Павел Латушка, гэта Ксенія Лускіна, яка була секретаркай делегації у прошлом годзе і вельмі добра ведае гэтую працу знутры. Гэта Александра Мамаева, якая працавала на працягу апошніх 2 год і ў міжнароднай камісіі, яна была главой міжнароднай камісіі, і ў самой делегації парламентской асамблеї Ради Європи. І ёсць 3 новых делегата. Гэта спадар Уладзіміра Остапенка, які зараз узначальвае міжнародны напрамак у аб'яднаным пераходным кабінеце і даволі шмат часу працаваў як амбасадорам у розных краінах і мае вельмі багатий досвід комунікації з міжнародними партнерами. Я ще уваходить у делегацію Юген Андрейчик, чоловік фракції «Наступ», який працював у Ізраїлі у міжнародному напрямку разом з владовими структурами і має доволі великий коштовний досвід, яким він так само поділиться з нами. І 3-я делегатка у нас з фракції АГП, об'єднана громадянська платформа, яка буде займатися навіть працею по накірунку зеленої економіки, едукації і так такими більш ліберальними науками, скажімо так, адвокації правов і адукації.
2: І тут наприкінці так само, між іншим, як таке підсумування, хотів би вернутися до конференції «Нова Білорусь», яка відбувалася у Варшаві, бо, ну, знову ж там гучали питання і про функціонування структуру білоруської демократичної супольності. Там Анатолій Лебедько приїжджав з певними пропановами про те, як може ніяким чином треба координаційну раду ніяким чином переробляти. Ну, але я так розумію, що покуль що праця йде таким чином, як і раней велася праця, ось ніяких таких тенденцій до переформування координаційної ради.
1: А ось не зовсім. Ні. Ми, до речі, як фракція «Наступ», у нас з'являлося ще у програмі, коли ми йшли на вибори, що ми плануємо реформувати координаційну раду, усе там підняти з ног на голову.
2: Подобається мені це реформувати, особливо так, все підняти з ног на голову. Ага, ну ось про це так само.
1: І ми
0: размовлять.
1: І ми рихтуємо, вже, до речі, підрихтували проект реформи координаційної ради, який був вже представлений координаційній раді на узгоднення, але маємо на увазі, чи там на підкорці голови ведаємо про те, що координаційна рада працює не як особний сегмент демократичних сил, а як у зв'язці разом з нашими другими двома базис, які у нас є у демократичних силах. Це офіс на Тихановській і це об'єднаний переходний кабінет. Тому ми будемо збирати ось уже хутенько-хутенько уповноважену працівну групу, яка буде представляти реформу ад координаційної ради, реформу взаємодіяння поміж офісом, об'єднаним кабінетом і координаційною радою. Ми бачимо це як той, що координаційна рада як орган, який має вельми файну експертизу, представляє різні групи громадства, має усе ж таки впливати на ті рішення, які приймаються офісом і об'єднаним переходним кабінетом. Тому ми хочемо цю роль зафіксувати і зважити, щоб дати координаційній раді інструменти впливати на стратегію демократичних сил і вирішати те, куди рухається демократичний рух.
0: Делегації координаційної ради представничого органу Білоруської демократичної супольності за межою працюють у парламентській асамблеї Ради Європи, у конгресі місцевих і регіональних уладу Ради Європи, а так само співпрацьовують з Європарламентом, парламентської асамблеї АБСЄ, національними парламентами.
3: Рація.ком. Можливість онлайн-трансляції програми Радіо Рація на увесь світ.

0: Радио Рація.
1: Ірик, саме доброго вечора вам жадаю. Хорвати затримали українця, а ось чому ми обов'язково почуємо подробязності на ту тему через 5 хвилин у наших новинах. Більше за 80 теперішніх політв'язнів осуджені за так зване непорядкування адміністрації колонії. І подробязні така тема так само наперед. На початку наступної години у наших новинах обов'язково прогучить.

0: нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Ну і відавочно нас можна почути на хвалях 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бересті і Білий Подляска. І ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у четвер, 20 жнівня, надвор'я у Білорусі будуть визначати атмосферні фронти, які перемещаються з Західної Європи. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території країни короткочасові дажджі прогнозуються. У дзённий час в особних районах моцні дажджі. Місцями навальниці прогремять. Вітер повднево-західний умерений, днем паривистий. Температура повітря ночью складе від плюс 9 по сході Білорусі до плюс 17 по повднєвому заході країни. Днем чекається від плюс 19 до плюс 24 градусів. По повдні повітря прогреється до плюс 28 градусів, атмосферний тиск істотно не зміниться. У п'ятницю 21 жнівня у Білорусі заховається вплив атмосферних фронтів, які перемещаються з Західної Європи. У дзённі години у повдньово-сходні райони почне поступати тепла повітряна маса. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. Уночі місцями, а днем на більшій частці території Білорусі пройдуть короткочасові дажджі. Днем місцями прогнозуються моцні дажджі, в особних районах навальниці з заливами, уночі і раніцей місцями буде назиратися слабий туман. Вітер перемінних напрямків умірений, при навальницях паривистий, температура повітря ночі складі від плюс 9 до плюс 12 градусів, по повдні до плюс 16 градусів. Днем температура прогнозується від плюс 19 до плюс 25 градусів, по повдньовому сході Білорусі від плюс 27 до плюс 31 градуса. Ось таке надвор'я нас, дороженькі, чекає наприкінці бягучого працівного тижня. Робіть виснови, коли будете планувати свої перемішкання або відпочинок. Гурт «Амарока» протягує наш вечоровий ефір.

0: радіорація. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская радіорація пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
3: Сайт Білоруська радіорація доступний так само на польській і англійській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-англійську і по-польську.
4: Глядіть відповідне мовне версії на нашій сторонці racia.com.
1: Белорусская радиорация пропонує.

0: Радио Рація.
1: Беларусі знову провели обмін полоннымі поміж Росією і Україною. Беларусів серед їх не було. Політзняволеного українця будуть судити за злосне неподпорядкування у турмі. А так само про те, що каже депутат Юрас Беленький про декларацію незалежності, про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Це охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Білоруське радіорація пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводлі білоруського часу на одну годину пізніше.
3: Сайт Білоруського радіорація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
4: Глядіть відповідне мовне версії на нашій сторонці racia.com.
1: Білоруське радіорація пропонує.

0: Ніколи не відбувалося у історії незалежної Білорусі. На дворот ми, так можна сказати, розукрупняли некі військові одинки, які, ну, наприклад, раніше, ще кратко, коли там у березні місилася десантна бригада, яка у той час там штурмувала Кабул, ну, якби натурально, такого кшталту військові одинки нам були не потрібні, бо ми не планували ніякі Кабули брати, туди виходити. Тепер так бачимо, як ця тенденція зміняється, як роди йде ця мілітаризація.
1: Куди буде накерована нова бригада, покуль невідомо. Однак вона буде розміщена у Гомлі, недалеко від білорусько-української межі. Поховання політика і громадського діяча Олександра Мілінкевича пройде 22 жнівня у Варшаві на військових могилках Павунські, повідомила його жінка Інна Кулєй на своїй сторінці у Фейсбуку. Розвітання відбудеться у той же день у польській столиці. У 10 годин труна буде виставлена у архікафедральному соборі Святого Яна Хрестителя у Старому Городі. Праз 2 години там же почнеться поминальна імша. Поховання заплановано на 15 годин. Олександр Мілінкевич помер 11 жнівня в узрості 79 годів. У апошні годи Мілінкевич жив за межою, був позаштатним дарадцем демократичного лідера Світлани Тихановської. Більше новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск праз годину.
2: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 19 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы, заходні, умераны, 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі. Температура паветра заўтра днём складзе ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е і зноў жа прагназуюцца дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 20 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
4: Вітаю, шановне спадарство. Сёння 19 жнівня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць гурты Cream, Deep Purple, Queen, Europe, The Jets, Lacuna Coil, Pet Shop Boys, ды начныя снайперы. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся. 19 жнівня 1939-го нарадзіўся Джинджер Бейкер, сапраўднае імя Пітер Эдвард Бейкер, брытанскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач гурта Cream. Акрамя Джинджера Бейкера у шэрагах Cream працавалі Эрик Клэптон і Джек Брус. Часта Cream завецца першым супергуртом у гісторыі рок-музыкі. Смелыя эксперыменты дазваляюць лічыць гэты калектыў адным з родапачынальнікаў хард-року. Праіснаваўшы крыху больш за 2 гады, Cream аказалі значны ўплыў на развіццё рока, заклаўшы падмурак блюз-рока і хард-рока канца 60-х, пачатку 70-х.

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, який мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.